خدا بنده چیم نانک دبس نانک ماما نانک دیناش اوشی اوشی بندش نگی نو نا تبلیس وی نگنانی چیم نتبنم وادگه گو نوی